Det är Tate McRae och hennes låt It's Okay, I'm Okay. Wake up. Wake up. Detta är Äntligen morgon. Och nu ska du få en låt från en artist som ska vara med i nästa säsong av Hver gang vi møtes. Förra veckan så vart ju casten släppt. Kan ju nämna någon av dem, bland annat Julie Bergan, Timbuktu, Oscar från Golf och nu till Ruben som du ska få musik från. Låten den heter So High och så är det ju bara att tänka nu då, får vi den låta här på norsk eller vem ska cover den? Här är I vart fall Ruben. I've been worried about who I am and what I turned into. Yeah. Will I measure up? Am I more?

den fick du låta Kind of Love från året 2019 som är lagad av Rat City som är ett norskt projekt av producenten Kent och Kato Sundberg som också är känd som medlemmar I Donkey Boy. De har fått med sig vokalisten Isak Heim. Det var en liten fun fact fra meg til deg. Nå skal vi ta turen til USA og Ava Max. Jeg håper du har en fin morgen. Her My Own.

Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Och de nätter

Tack för att du är med. Det var låta I Like Me Better. Och nu tänker jag att vi ska skruva upp tempo. Och grunden till det är ju för att tisdagen kan vara lite tung, men heldigvis så kan musiken ge oss energi, och det får vi från låta Honey.

Det är Barcelona. Eller Barcelona. Så säger man då. Como estas un cerveza per favore. Du vet, det är en typisk ting man säger på spanska, vet du. Ja va. Du vet, tidigare pratade kanten vår Sigrid, vet du. Hur husker Sigrid? Det är ju, är det ett eller två år sedan hon drog rätt till Spanien, vet du. Rätt till Barcelona. Skulle lära sig spansk. Om det blev något, det vet jag inte. Det ska jag finna ut av etterhvert. Fordi det morsomme jeg fant ut idag är att Sigrid studerar också I Lillehammer, samma med mig. Så inte var överraskad att plötsligt höra Sigrid på radion alltså, för då dyker upp. Uansett, I stad hade vi oss Vilde på radion och Vilde klarte inte ja nej leken, men inte imorgon faktiskt, på torsdag, på Martin torsdagen är det möjligt att sticka av med en ny runda med ja nej leken. För imorgon så är det sant att kungen ska begravläggas och vi ska hedra han här på P3, MP3 och P3 musik med en samsändning. Jag kommer att vara här I radion samma med dig från 12 till 5 imorgon faktiskt. Men det blir inte nå ja nej leken imorgon. Men på torsdag Da skjer det Sara Larsson for meg, All My Love Nå først, How You Know Marcus and Martinez Musikk